7 FM ni le lorin saju ngbogbo eja so fun lohun wi pe o se eja wi falawura bi pe adupe o eja so fun lohun wa iku wi pe awa ni o nitori pe o tun da wa si dojo otuni o mu awa la yo mu awa la aye tala wa iba fo pe fun bi ki iba so lohun oba oba tin pa wa mo ni gbogbo igba an lo layo an bo layo ati alaafia ope na lo ye tani ka fi we tani ka fi owe ta lo dabi re nu awon orun olubi oluko olumo oluse oluri oba mi ara orogo jigo olorun otito amadupe o ni mo se wi pe eja ki eja yin eja sabare nitori pe olorun oba ti wa ni kan soso ni